0: catchering. Noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Vi skal gjøre det. Ja,

hits. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørs ikke hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja.

0: Petter Pilgaard her i frokostshowet hevder du har blitt ekstremt lat.
1: Ja, vet du hva? Nå har jeg blitt så lat at jeg faktisk har tenkt over det selv, og nesten blir flau. Tenk deg det. Jeg orker til og med ikke å gå inn på Mac-eren en gang. Er det ikke drive-thru når jeg kjører forbi? Jeg har blitt junkoman i det siste. Elsker hamburgere. Så gidder jeg faktisk ikke å finne en parkeringsplass, gå inn på Mac-eren, ta meg posen ut, sitte i bilen og spise.
2: Ja, ok. Her kjenner jeg flere ting. Jeg vil gjerne kjøre en bekymringsmelding på flere ting her.
0: Ja. Ja.
2: Vi kan jo starte med det. Hvor ofte er du nå på Mac-eren? For det høres jo ut som det er ikke en gang i året når du har blitt et problem.
0: Jeg synes det høres ut som det er flere ganger om dagen.
1: Ja, det noen ganger kan det bli opp til to ganger. Og Mac-eren også leverer jo hjem nå, vet du, med Volt og Fedora. Dette her er krise, altså.
0: Men du sier jo det at du har blitt junkoman, altså at du er nesten avhengig av junkfood, ekstremt glad i burgere nå.
1: Ja.
0: Men ikke så glad i burgere at du orker å gå 4 meter bort til skranken.
1: Nei, så lenge ikke jeg kan kjøre i drive-thru, sitte på ræva i bilen og bestille, så dropper jeg det.
0: For det gjør de narkomaner, skjønner du. Altså, de går gatelangs for å få tak i det de skal. Så de er mindre late enn deg, da.
2: Ja, det vil jeg absolutt si. Ok, så det du sier nå er at hver eneste dag så tar du bilen din, og så kjører du bort til drive-thru-luka,
1: ja.
2: Og så sier du at jeg skal ha det vanlig, takk.
1: Yes! Og så bestiller jeg alltid dobbel cheeseburger, ja. Fordi den er i papir.
2: Ja.
1: Big Mac'en er jo egentlig det jeg har lyst på, men den er jo en papp, så den er jo styret å spise mens du kjører.
2: Ja,
1: klart, så jeg begynner å bli sånn junkie, da. Nå begynner jeg å tilrettelegge liksom alt for at jeg skal få min daglige dose burger liksom på den enklest mulig måte.
2: Og du vet, sånn, etter hvert så kommer jeg til å prøve å liksom, makse det sånn, hvis jeg parkerer enda nærmere luka, for da slipper jeg å strekke meg så langt.
1: Ja, jeg vet.
2: Man blir sliten i armen, ikke sant? Det er masse ting du kan optimalisere for å få denne drive-thru-opplevelsen bedre.
1: Ja, for at nå har jeg lært meg hvordan jeg skal ta den ene svingen kjappest, så jeg slipper også ratte så mye.
0: Men altså, jeg vet jo om mange som drømmer om den tilværelsen du har, Petter, altså, som har lyst til å bli junkoman og spise junk hele tiden, men de fleste er jo på en måte i en setting hvor det nesten ikke er mulig. Altså, du har jo selv en kone som driver, stopper hjemme på kjøkkenet og lager mat. Hvordan er det, altså, hvordan får du det til å gå opp?
1: Ja, vet du hva? Hun driver med fisketirsdag og sånn.
0: Ja.
1: Jeg gjør det jeg kan for å slippe. Nei, vi skal ikke ta litt kjøtt i dag, jeg tar en liten burger, og nå har jeg faktisk begynt å si, oi, jeg glemte hva klokken var, så jeg var inne om Mac-eren i sted, så kjente meg burger.
0: Du har alltid spist før fisketilstand begynner.
1: Ja, jeg har det.
2: Dette her, Petter André Pilgaard.
1: Ja, du vet at du kan be om å få Big Mac-en i papir også, sånn er lettere å spise. Det er det neste triks jeg skal ta nå. Du slipper pappen.
2: Dette er jo sånn, ikke behøvd. Dette er jo perfekt forfall, jo.
0: Ja, det er akkurat det der.

0: Her i frokostshowet så har Stian Røste første dag tilbake fra pappaperm, og det rett på bekymringsmelding.
1: Ja, det intervention nå, for jeg sitter altså og hører Petter Pilgaard prate om en slags ny tradisjon du har fått deg, og det at du spiser burgere nesten hver dag.
2: Ja, det noe gærent til det da? Det jo, jeg må jo gjøre som Bjørnen, spise meg opp til vinteren.
0: Ja, det det du gjør da?
2: Ja, ja.
1: Ja, det sant. Og så skylder du på at liksom Vendela av og til lager fisk på tirsdager og sånn.
2: Ja, uffa meg. Ja. Det går ikke an, vet
1: du. Sniker du deg unna da, liksom middagene hjemme?
2: Ja, jeg gjør det, og jeg skammer meg litt grann over det faktisk. For at når Vendela ringer, så ja, jeg har noe laks eller et eller annet sånt, i dag skal vi ha fisk liksom. Så er det sånn, ah, vet du hva, jeg jobbet så lenge, vet du, så jeg måtte ha burger, jeg var så sulten liksom. Blodsukker var nede i kjelleren og sånn.
0: Men du ærlig om burgeren med henne, det ikke sånn, du ljuger ikke på det noe annet på en måte, eller bare sier sånn, nei, men jeg må jobbe når du skal spise sånn.
2: Ja, jeg har lært det at hvis man skal på en måte komme seg over en avhengighet, så må man også innrømme det litt for seg selv. Ja, ja. Så jeg har jo liksom kommet på det stadiet at jeg innrømmer jo at jeg har et problem.
1: Ja, det vakkert, men det noe med at liksom, jeg føler vi i en sånn, tiden over alle sammen skal liksom prøve. Det looks-maxing, og det om å gjøre å bli sånn best mulig versjon av seg selv. Og så har du Pilgaard
0: som bare
1: ja, jeg går motsatt vei. Hvor mye forfall kan vi få på denne kroppen? Er det mulig å kjøre drive-thru på Mac-eren hver eneste dag? Ja, det var det.
2: Vet du hva, jeg har til og med tatt meg selv i at jeg nekter plent å gå inn på sånne sunne sånne hipster-kaféer der det bare er grønnsaker og greier. Vet du hva, jeg stoler ikke på matsikkerheten der. Jeg sier til meg, der skal ikke jeg inn, der er det bare sunt, det er ikke en kjøttstykke inne i det der lokalet der.
0: Jeg tror du har misforstått konseptet matsikkerhet.
1: Ja, det noe med det, men, så, okay, men altså, vi har jo da, og det fikk jeg sånn melding om da, vi har sånn bedriftshelsetjeneste her på jobben, vet du. Skal vi ta en tur dit og få målt noe kolesterol og sånn, for å være på den sikre siden?
0: Han vet at det høyt.
1: Oh, okay,
2: det er det som er også. Jeg har jo egentlig blitt truet av legen til å begynne å gå på sånne kolesterolsenkende tabletter.
1: Ja.
2: Så jeg prøver jo egentlig å endre kostholdet mitt.
1: Ikke sant? Du endrer kostholdet til mer burger?
2: Ja!
1: Jeg lurer på om ikke vi skal ta en tur til tilbake og snakke litt med den legen, Petter. Lykke til da!
2: Takk!

0: Agnete, vil du være med?
1: Hva skal du?
0: Jeg skal på guttetur.
1: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
0: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Det er bare å rive den boden.
5: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
4: Den tar hele utsikten.
5: Nei, nei, nå må du gi deg.
4: Må jeg gi meg?
5: Ja, du må gi deg.
4: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så sånn.
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Neste stopp
8: er... Hei!
9: Hei!
8: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
9: Ja, ja, ja, ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
8: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
9: Ja, det er jo bare sånn det er det.
8: Skal du begynne, eller skal
9: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
8: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
9: Jo, jo, bare bra, takk.
8: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
9: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
8: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
9: Absolutt, absolutt, altså. Så det...
2: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
10: Hallo?
11: Hvem du?
10: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
11: Jeg er norsk vokkblanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
12: Hei, du.
10: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
11: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
10: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede, da?
11: Ut året, sa de.
12: Ut året, ja.
10: Ut året?
6: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Storebrand presenterer et helt neppå.
14: Nei.
15: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
14: Nei.
15: Ikke i kjelleren heller.
14: Nei.
15: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
14: Niks.
15: Hva med naboen da?
13: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
16: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
17: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
16: Rød.
17: Tenker at det går bra, ja.
18: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
6: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Hva var din aller første jobb? Altså, hvordan begynte det eventyret som har blitt ditt liv? Er spørsmålet i dag.
1: Ja, det er litt interessant det faktisk. Det sier litt hvem du er, for at Karins første jobb var som jordbærplukker. Fæl jobb og dårlig betalt. Rett på, men tenk deg Stordalen, han begynte med å solgte de bæra han hadde.
2: Ja, det er sant det. Så Karin, kan du takke deg selv at ikke du er en av Norges rikeste nå?
1: Faktisk.
2: Shame.
0: At ikke det er du som startet Strawberry. Det er din egen skyld.
2: Ja, det er sant. Kim skriver, min første jobb var på Tusenfryd, og det er ikke bra å tenke på at jeg var 18 år og styrte Thundercoaster. Jeg er forstått enig.
0: Det er 18-åringer som styrer den.
2: Ja, og jeg synes 18 hørtes gammelt ut.
0: Lisa skriver, min første jobb var på Lucky Star gatekjøkken.
2: Oi!
0: Og for dem som ikke har vært der, så er det altså, det er et, det står her, jeg har rett og slett googlet det opp,
2: ja.
0: Så her sitter jeg med AI sine svar om dette.
2: Ok, nå er jeg spent.
0: Lucky Star var da et legendarisk og velkjent, står det her, gatekjøkken på Fauske. Altså vi skal til Nordland. Det er det det står. Og det står, det husker spesielt godt fra det glade 80- og 90-tallet. Gatekjøkkenet lå i Storgata, plassert litt lenger opp i gaten, rett over veien for arkaden på Fauske, står det. Så de har arkaden på Fauske også.
2: Okay.
0: Og der hadde de en rett som da var veldig ikonisk, signaturretten Godbit.
2: Ja, okay.
0: Vil dere vite hva det var?
2: Ja.
0: Ifølge kunstig intelligens.
2: Ja.
0: Det står her, dette var en lokaldelikatesse fra forrige årtusen, som bestod av potetmos, pomfri og potetmos,
2: ja.
0: Stekt servelatpølse kutta i terninger, salat og dressing.
1: Dette her er jo helt perfekt. Hvorfor tar man ikke den tilbake?
2: Hadde det vært en annen sted, så jeg hadde tenkt sånn, AI stemmer ikke, men siden det var på Fauske, så jeg sa, ja, dette er sikkert helt legit det her. Altså.
0: Det kan fort være en lokaldelikatesse fra forrige årtusen der, altså.
2: Yes, deilig. Det var en kul første jobb, det.
0: Ja, det er
2: kul. Den klarer ikke jeg å toppe i hvert fall.
0: Nei, ikke jeg heller.

0: Stian Røstad har vært borte I 4 måneder. Pappaperm, blitt en annen fyr.
1: Ja, da, det riktig, for jeg har hatt god tid da, til å traske rundt I mitt nærområde med barnevogn. Og hva jeg har observert da? Flere farlige ting som jeg har valgt å klage på til kommunen.
0: Ja, du har fått litt for god tid I eget nærområde nå. Altså, du jo ikke en fyr heller som går ut av ditt eget nærområde I løpet av 4 måneder.
1: Nei, det ikke noe vits. Nei. Det veldig trygt og godt der man Men da tenkte jeg, da skal jeg være en slags kall det Batman da, om du vil. En som redder mitt eget lille Gotham Løren I Oslo.
2: Eller egentlig bare en pest og plage for kommunen med alle disse bymeldingene.
1: Det kan...
2: En sladrer med andre ord.
1: Jeg kan ta en av de for eksempel. Farlig parkering heter denne, som jeg sendte altså I midten av mai. Hei! Utenfor Baker Hansen på Løren har det blitt normalisert for biler å parkere, til tross for at dette ikke tillatt. Jeg håper kommunen kan få opp skilt som varsler om parkeringsforbud. Det livsfarlig for oss med små barn.
2: Ja, men signerer du da med fullt navn og karvesvingen 8, eller liksom med fullt...
1: Ja, selvfølgelig, man må jo det, kan ikke være anonym, vet du. Fått svar tilbake, så nå skal du komme og sette opp skiltet, vet du. Det bra.
0: Så du ordner opp?
1: Jeg har ordnet opp, vet du. Okay. Jeg har også ringt på feilparkerte biler og fått dem tauet bort.
2: Men vet du hva, jeg tror for din egen sikkerhet, Stian, så tror jeg det veldig greit at du har kommet tilbake I fast jobb igjen.
1: Jeg begynte å kjenne på det, for det viser jeg har sjekket på.
0: Du har jo ikke blitt Batman, du har blitt parkeringsvakt.
1: Ja, parkeringsman. Uansett da, jeg har sjekket på, jeg har sett 8 mailer til kommunen om 8? Ting. Ja, I løpet, ja det 4 måneder da, så det ikke så gærlig, det bare 2 I måneden. Så forhold I mitt nærområde som dessverre ja, viktig å klage på.
2: Er det du som også sendte inn til disse psykologene på nettaviser også? Stilte spørsmål om private ting, og hadde du tid til det I tillegg?
1: Jeg alt for opptatt med å passe på Løren I Oslo, så forresten, Petter, så burde du gå ut, jeg ser bilen så feilpakert. Jeg skal ta sin ring på den nå, ja.
0: De sier jo at lediggang roten til alt ondt, og det jo helt sant, det viser
1: Absolutt ikke.

0: finnes 10.000 måter å synde på, men bare en måte å få tilgivelse på. Det I skrifteboksen vår.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg tøffer meg for vennegjengen ved å late som at jeg tåler sterk mat. For eksempel så sier jeg at jeg har bestilt ekstra saus på kebaben, eller på den indiske restauranten vi på. Men i virkeligheten så godt sånn. Jeg kan godt ha veldig mild. Jeg tåler ikke sterk mat. Det helt
3: Og så avtaler med de som jobber der?
2: Ja, jeg bestiller takeaway da. Jo, da kan du skrive sånn, den skal være mild, og så sier du, ja, jeg så sterk at det fy. Men det liksom, skal det være mandig da, liksom?
4: Ja, det der en greie, for det der har jeg også hørt før, at folk sitter der og bare, har bestilt så sterkt, og så sånn, kan jeg smake? Og så det sånn, det her jo ikke sterkt I det hele tatt. Så det der en greie som folk gjør også.
2: Ja, sånn, så ikke jeg tøff, og jeg spiser denne sinnssykt sterke, og jeg svetter, og... skal det være mandig da, liksom?
4: Jeg tror det.
3: Det en karakter I hver vending som den fyren Og det nesten alltid en fyr
4: ja. Det må nevnes
5: Og det ikke han som sier at han har størst tiss For å si det sånn
3: Nei Altså det, jeg kjenner jo en sånn fyr selv Han jobbet her før, Judas Bårli
2: ja.
3: Han sånn type ja. Han skal alltid spise indisk Og da må han alltid spørre hvor sterk mat mulig å få der
2: ja.
3: Og så sitter han og holder på å svette hjert Og holder på å dø Men samtidig så tror jeg han føler at han vinner
2: ja. Det en evig kamp mot seg selv Han må tåle denne maten da. Ja. Men da det kanskje mye bedre å gjøre som han da Bare skryte på seg Åh, så sterkt
3: Jeg synes nesten det bedre Fordi den ærlige metoden du ikke noe rå da
2: uansett. Du har vondt I magen en uke etterpå ja. Vet du hva? Tillit herfra, så ja. Smart.

0: En ting vi aldri går lei av her i frokostshowet, dumme tyver.
1: Ja, og nå har dumme tyver stjålet 5000 sauer fra Queensland.
2: Hva sa for noe?
1: 5000 sauer?
3: Sauer? Hvordan stjeler man 5000 sauer?
1: Uten det, ja, du, ja, i hvert fall uten å sovne. 1, 2, 3. Nei, det her er meget imponerende, for det er som ikke bare å ta dem i handlenettet heller og løpe av gårde. 5000 sauer?
0: Jeg tror helt på ekte at jeg skulle slitt med en sau.
3: Ja, jeg også.
1: Det er veldig sant. Men man kan jo skjønne litt hvorfor da, når jeg sier at de har en samlet verdi på 11 millioner kroner, så det er penger å hente i sau.
2: Ja, det er det, vet du. Nå er det fårikålsesong og greier også.
0: Ja, ikke sant?
1: Men Petter da, stakas sauen.
3: Ja, stakas sauen, men altså, det må jo ha vært et helt, en hel gjeng med på dette her. Det er ikke en person som har gjort dette her oppe.
1: Ja, ikke sant? Du har jo vært borte et par uker med en gjeng med andre kjendiser, sa du, Martine. Er det her dere har vært?
2: Ja, det er sauen for dere.
1: 5000 sauen, er det sånn dere tjener pengene deres?
3: Hvem vet, man får vel se det etter hvert
1: også. Det som er litt gøy med saken også, at politiet har jo da sendt ut en sånn etterlysning. Og da er det skrevet, hvis du ser en mistenkelig saueflokk, sier fra.
3: Hvordan vet man?
1: Står de og skuler på deg? Er det andre sauer som har stjålet sauene? Jeg vet
3: altså,
1: ikke.
3: Sorry for å si, men sauer ser jo ganske nerd ut fra før. Altså, hvordan skal man se om de er mistenksomme, eller om de er, når det er noe avvik der?
1: Det er mulig, de får ganske mange hemser. Yes. Der er sau. Ja, ja. Vi ønsker lykke til i jakten.
0: 5000 sauer.
1: 5000 sauer, altså.

0: Record Breaker Rush rir igjen dere.
1: Åh, jeg gleder meg allerede, kjenner jeg.
0: Vår gamle venn, amerikaneren som bruker hele livet sitt på å slå Guinness verdensrekorder, og hva har han slått denne gang, lurer man jo på.
1: Ja, for det er jo ikke nødvendigvis de viktigste rekordene han slår.
0: Han har ikke 100 meter rekorden, for å si det på den måten.
2: Nei, men har han slått sin egen rekord?
0: Han har slått flere av sine egne rekorder. Altså, mannen har nå, jeg tror det er sånn rundt 200 rekorder. Ja. Han tar opp alle boka, liksom.
1: Ja.
0: Og han har jo blant annet, så har han jo, bare for å sette nivået da, på rekordene hans, så har han jo rekorden for å ta masse barberskum på hodet,
1: ja.
0: Og så få folk til å hive pingpongballer som skal sette seg fast på barberskummet på hodet hans. I løpet av 30 sekunder så klarte han 16, og det er verdensrekord.
3: Så det er ikke mer som skal til her?
1: Det er ikke det, altså. Du må bare være kreativ, du må ikke finnes fra før av noen ganger.
0: Ja, men jeg vil si at dagens rekord er ganske imponerende. Det var en rekord han selv satte for noen år siden, og så ble den slått, og da må jo han overgå det igjen.
1: Og han har tatt den tilbake.
0: Han har tatt den tilbake igjen.
1: Det var på tide.
0: Og det handler da selvfølgelig om å balansere flest mulig dassruller på huet.
2: Selvfølgelig gjør det det.
1: Hei! Ja, men dette her kan være litt imponerende.
0: Ja.
1: Hvis det er mer enn to.
0: Ja, det er akkurat det. Jeg får bare prøve å se for deg at du selv har en dassrull på hodet. Det klarer du sikkert. Og så skal du sette en ny en opp på det, så tror jeg allerede der man begynner å slite litt.
1: Ja.
2: Har han måne? Hvordan ser hårmanken ut? For at det har vel litt å si. Har du måne rett opp, og så kanskje den på en måte kan plassere og holde seg
0: han har faktisk,
2: på plass?
0: Han har faktisk en ok måne og ganske mye viker, så det burde være muligheter for deg, Petter, i dette segmentet.
1: Hvor mange er det han har satt nå?
0: Hvor mange tror dere han har klart? Hvor mange dassruller går det an å balansere på et litt vikete huet?
2: Er det fire lag? Neida. Jeg tipper han klarte en 12.
3: Nei, 12 det er jo alt for mye. Jeg tipper maks 5.
1: 5, og så får du rekord da?
3: Ja.
1: Ja, ok.
0: 254.
3: Nei,
1: hæ? Hva sa du? Hva sa du,
0: 254 dassruller.
1: Åh, er det
3: sant? Hvordan er det mulig?
0: Han har da stablet de som en omvendt pyramide. Så de går utover, så de på en måte balanserer hverandre.
2: Ja, han er ikke dum.
1: For det skal sies at han er på en måte kreativ og gæren, men han er også litt flink.
0: Ja, han er litt god.
1: For det er jo imponerende.
2: Det er kjipt at du har tics, da. Hvis du har det, liksom, det har han jo ikke.
3: Jeg tror ikke han har det.
0: Jeg tror ikke man kan slå 200 verdensrekorder i balansering og sånn hvis man har veldig mye tics.
1: Nei, jeg er enig. 254 doruller på hodet. Vet du hva?
3: Applaus.
0: Veldig bra, Rush. Hva blir det neste? Vi venter i spenning.

P5 Hits. Det kommer klokken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

deg med fersenen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: is falling down.
1: Ja, jeg vet hva du har sagt under denne låta her. Jeg har hørt denne før, har jeg ikke det? So baby, don't worry. Jay Sean og Lil Wayne med Down. Det er en god gammeldags klassiker, som jeg liker å kalle det, og som Leonie har lekt seg med og gjort om til Don't Worry, og det har blitt en megahit rett inn på en plass nummer 33 denne uka i P5 Top 40-lista. Nå til gutta i Puls. Dette er Ordner seg.

0: Det blir fort en banger for oss, er det sånn.
1: Nummer 17. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har ikke...
1: Ja, ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva...
2: Ah!
0: Ok. Ja, det.

0: Mer musikk venter på P5. Du skal få Bella Kay. Og før det Shakira Burna Boy med Dai Dai.
1: Hei! Hei! Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
2: Ja, stemmer det.
1: Da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
2: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
1: Ja, det jo bare sånn det det.
2: Skal du begynne, eller skal jeg?
1: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
2: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
1: Jo, bare bra, takk.
2: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
1: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
2: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
1: Absolutt, altså. Så det...
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
4: Agnete, vil du være med?
5: Hva skal du?
4: Jeg skal på guttetur.
5: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
4: Nei. Guttetur. Handle på ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
6: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Det er litt...
8: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
7: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Mer til overs. Storebrand presenterer et helt neppå.
9: Nei.
10: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
9: Nei.
10: Ikke i kjelleren heller.
9: Nei.
10: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
9: Niks.
10: Hva med naboen da?
7: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
11: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
13: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
14: Oi, hei, hvem du?
15: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
14: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
15: Åja, velkommen.
14: Takk. Har du vært her lenge, eller?
15: Ja, siden i sommer.
14: Ja, det såpass, ja.
15: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
14: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
15: I hvert fall ut året.
14: Ut året?
16: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Håper du har en deilig lørdag ettermiddag, og mange takk for at du hører på P5. Jeg heter Christian Larland, skal gi deg Ed Sheeran etter litt Karpe nå. Dette Karpe for Life på P5.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på seg. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva...
2: Ok.
0: Ja,

0: catchy-ling. Noe som også catchy jo den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Vi skal gjøre det. Ja, bra.

Bare hits hele tiden, her med et skikkelig dykk i arkivet, ja. Er ikke gærent det, si. Håper du har en bra lørdag. Dette er P5 med Tobias Sten etter Sam Fender og Olivia Dean.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
1: Ja, ja.